0: Niwanda gure muragera kuki?
1: Niwanda gure na amahoro ni fashion Tanganyika.
0: Ego.
1: Ee, ubu cyangwa aho tatikare bimeze bitera.
0: Hazuka tumeze neza. Ngaho tubwire rero kiganiro kumbu cyumva gute.
1: Okay, no leho.
0: Mhm.
1: Lesia Seveni Dubai.
0: Ndakumva cyane.
1: Kinakoye mu gihe rero.
0: Mhm.
1: Ni cyane rero kumenya ko nitwara muri societe ahantu mbamba mbahantu mbarizwa.
0: Mhm.
1: Niko nakwitwara wenda ugiye gukora nk'imibonano mpuzabitsina na ukamenya ko nitwara.
0: Mhm.
1: Kindi kintu nakuyemo iki kiganiro kumbe rwose ni ikiganiro cyiza cyane kise FM yadufashije nk'abajene.
0: Mhm.
1: Ka mwaduhaye uburyo twabaza n'ibibazo byacu mbere twaritinya gusanga twaritinya wese.
0: Mm.
1: Icyo nakwemo rwose ni cyane no kwitinyuka nyine ukabaza ikibazo afite ikibazo ukabaza nyine bakagusubiza.
0: Okay. Hanyuma se umurongo barizaho ni uwuhe?
1: Eh?
0: Umurongo ujye ubarizaho ni uwuhe?
1: Umurongo se umurongo nari nkuje ariko ndi mu nda wibaze. Kandi rero mutacu na kale zero gatanu. Hmm? Kare ngo ndikwibuka neza neza ariko ndumva mwibuka. Ntabwo ndikwibuka neza cyane.
0: Okay. Na cha ndaza kuza kwibutsa mukanya.
1: Ariko tagango ni kwiwa je kwa nyine ewa. Kwa nyine tu buri cyo ruto batari kumwe.
0: Na cyo. Ko
1: bizu shuje ngana gukwenda.
0: Sawa.
1: Ah, sawa.

0: ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rwa guma kuri Kiss FM
1: Song of the Hour Kiss FM

Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

ibibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.